0: vi har så til at lære noget om. Ja, det er sådan, at man tror, at jeg vil lære mig.
1: Hvad
0: vil du lære mig? Hvad vil du lære mig? Hvad vil du lære mig? Hvad vil du lære mig? Hvad vil du lære mig? Hvad vil du lære mig? Hvad vil du lære mig? Hvad vil du lære mig? Hvad vil du lære mig? Hvad vil du lære mig? Hvad vil du lære mig? Hvad vil du lære mig? Hvad vil du lære mig? Hvad vil du lære mig? Hvad vil du lære mig? Hvad vil du lære mig? Hvad vil du lære mig? Hvad vil du lære mig? Hvad vil du lære mig? Hvad vil du lære mig? Hvad vil du lære mig? Hvad vil du lære mig? Hvad vil du lære mig? Hvad vil du lære mig? Hvad vil du lære mig? Hvad vil du lære mig? Hvad vil du lære mig? Hvad vil du lære mig? Hvad vil du lære mig? Hvad vil du lære mig? Hvad vil du lære mig? Hvad vil du lære mig? Hvad vil du